0: Planak mugitzen dira. Elkarretaratzeak, lagunak. Aitor mugitzen da asteburuetan etxera itzultzeko. Eta Ane bere rutinarekin jarraitzeko. Autoak, trenak, bizitzak mugitzen dira. Dena mugitzen da denak aurrera egin dezan. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. Mugitzen den herrialde baten ministerioa.
1: Cada día suceden muchas cosas y nosotros queremos contártelas con pluralidad, rigor y cercanía, poniendo la mirada en lo que te importa, en lo que sucede aquí. Contrastando la información y dando contexto para que se entiendas. Separando los hechos de la opinión. Más información y menos ruido.
2: Miriam Duque te espera en el nuevo Enjaque, tu magazine de política y actualidad vasca. De lunes a viernes en las mañanas de ETV2.
3: Irailaren 25ean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera, Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.orgen.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti.
6: Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Zergatik zarete hain txikiak?
9: Zuzara handitu dena pila bat!
8: Nik izan nahi dut txikia!
10: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18ean zinemetan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Irailaren 20ean igandea, gozatu bide berdearen egunaz. 15 kilometro bizikletan Acedotik Antoñanara edo 7 kilometro oinez Maeztutik. Eta gero horrentzako tailerra Antoñanan. Informazio gehiago arabakomendialdea.eusen. Arabako Mendialdeko kuadriak eta TDR-ek antolatuta, Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren Turismo Sailaren parte hartzearekin.
13: Ecobilbo, primera feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 80 stands de alimentación, cosmética, calzado, textiles, salud, bioconstrucción, energías renovables y mucho más. Además, conferencias, talleres para niños y zona gastronómica. Disfruta de la primera feria Ecobilbo del 25 al 27 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Infórmate en ecobilbo.com. Entrada 3 euros. Colabora Gobierno Vasco.
14: Fresco.
15: ¿Cuál es la oferta más fresca que tienes hoy?
16: Solo 18 y 19 de septiembre en BM Supermercados tienes un 30% de descuento en un vale en toda la pescadería y conservas de pescado.
15: BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.